0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er egentlig det i dag.
1: Det er bare oss i dag.
0: Det er bare oss i dag. Petter Pilgaard er på messe. Vi trodde jo først det var en vikingmesse. Jeg vet ikke helt hvorfor vi trodde det.
1: Jeg forstår ikke hvor jeg har fått det fra, men jeg mener at han nevnte noe om noen vikinggreier i går. Så jeg har tenkt at Petter skal på vikingmesse.
0: Han snakker jo mye.
1: Det er litt vanskelig å få med seg hva poenget er i det han skal fortelle. Så man må nesten bare ta sånn bruddstykke fra historien og sette sammen noe eget, og da ble det at han er på vikingmesse.
0: Ja, jeg tror egentlig det er en renholdsmesse, men uansett, han er på messe da. Det er jo stort sett det den fyren der holder på med, som anleggsarbeider og driver og prøver å starte opp noe av det. Butikk og greier.
1: Ja.
0: Men i morgen så blir det jo en helt annen sammensetning. Da er Petter tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men da er ikke jeg her.
1: Nei, da er ikke du her.
0: For jeg har fått fri for å se Norge i fotball-VM.
1: Altså, vet du, det er så sykt at folk nå søker om fri fra jobb fordi at de skal se en fotballkamp.
0: Ja, det er, altså, når du sier det på den måten, så er jeg helt enig. Det er jo en småsprø ting å gjøre. Man er ikke flau da, liksom, hvis man bare sender inn den søknaden der om fri.
1: Nei, men vet du, du er ikke den eneste, fordi at vi spurte jo lytterne i sted på Snapchat om de hadde noen kampplaner i kveld.
0: Ja.
1: Og da skrev Therese: min samboer har ordnet så han starter senere på jobb i morgen. Læreren til sønnen min skal også se kampen, så sønnen min starter senere på skolen i morgen.
0: Ok, så det er ikke bare meg.
1: Det er ikke bare deg, til og med lærere gjør så skoledagen starter senere, så folk skal rekke å se kamp.
0: Jeg så faktisk en KrF-politiker som i fullt alvor var ute og sa at han mente at alle unger burde bare skulke skolen i morgen.
1: Hæ?
0: At det burde bare være greit at
1: en
0: ingen...
1: KrF-politiker?
0: Ja, han mente det. At ingen burde komme på skolen i morgen, fordi det er så viktig å se fotballkamp i stedet.
1: Ja, ikke sant? Ja, men jeg forstår det, det er jo lenge siden Norge har spilt i VM.
0: Ja, jeg har ventet 28 år på dette.
1: Ja, ikke sant? Og typen min også, han er som en sånn lite barn hjemme nå, som bare går rundt og tripper, for han gleder seg så fælt. Han kan jo ikke vente, han har lagd de planene i dag. Jeg derimot, jeg har ikke tatt meg fri i morgen.
0: Nei, du skal på jobb.
1: Jeg skal på jobb, så jeg tror faktisk ikke jeg får sett kampen engang, fordi jeg må jo legge meg klokka... 9?
0: Ja, du må jo egentlig det da.
1: Ja, og kampen begynner hver dag, 12?
0: Ja, du kommer jo sikkert til å våkne når typen den kommer hjem. Ravende norsk der, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså med flagg veivende og... Jeg tror ikke den kjeften står stille da.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Vi kommer sikkert til å møtes i døra i det han kommer hjem, så skal jeg dra på jobb.
0: Ja, det er sant.
1: Det er sånn livet blir fremover nå.
0: Men det som er litt så, det er jo gøy, fordi når fotball-VM kommer, og hvis det er noen som er fotballinteressert, da, så blir det som barn, liksom. Jeg blir i hvert fall det da. Altså, det er jo klistermerkealbum og hele pakka.
1: Ja.
0: Og i dag så har jeg jo en plan. Jeg skal få min kompis Ali, som er akkurat som meg. Han er like barnslig, liksom. Vi er like gamle, omtrent da. Så jeg er 45, jeg tror kanskje han er 44, men samme av det.
1: Ja.
0: vi er jo menn i vår verste alder, på en måte.
1: Ja.
0: Som da skal samle oss. Det er bare oss to, tror jeg.
1: Ja.
0: Så vi skal slumber party. Han skal ligge over.
1: Nei! Har du avtatt overnatting?
0: Ja, vi må overnatte. Så han har med seg pysjen og sånn da, så vi skal ha slumber party der og liksom se masse kamper. Fordi det er jo, Norge begynner jo ved midnatt, og så er det Argentina 3 på natta eller noe sånt.
1: Åja, for dere må se den også, så er vel Frankrike før Norge-kampen igjen?
0: Ja.
1: Så dere skal få med dere alle de tre kampene?
0: Ja, vi tenkte det når vi først da har tatt oss fri fra jobb, så må vi jo liksom utnytte det for det det er verdt. Så vi skal se alt som er. Men nå har det kommet et litt skjær i sjøen der.
1: Åh.
0: Altså, livet skjær da, på en måte bare sånn, har kommet litt i veien der. Fordi jeg fikk nå en mail fra vaktmesteren i bygget hos meg, at i morgen klokka 10... på morgenen da, på en måte,
1: ja.
0: Så skal noen bytte alle de der telefonene som du slipper folk inn i bygget med.
1: Så du må våkne tidlig med
0: det? Jeg må på en måte våkne litt tidlig, men jeg vet ikke om det går, fordi altså, Argentina-kampen er ferdig klokka 5.
1: Ja.
0: Og la oss si at jeg går og legger meg da og får sovne klokka 6, da, så har jeg sovet sånn 4 timer. Når det da plutselig kommer til å komme en håndverker inn og se to 45 år gamle menn ligge, en på sofaen halvnaken der, og en annen fyr liksom på rommet ved siden av deg, og bare være helt ute og sånn, hei, vi har ikke bestilt noen room service. Hva er det som skjer
1: her nå? Det er altså så dårlig gjort da, man gjør det i morgen, liksom.
0: Ja, jeg synes også det.
1: Har ikke fått med seg at det er kamper hele natt, eller?
0: Har de ikke fått med seg at alle skal bare ligge rett ut da, de som ikke skal på jobb, på en måte?
1: Har de ikke fått med seg at menn 40 pluss skal overnatting og ta klistremerker inn i bøkene sine?
0: Og jeg har vurdert, fordi det stod liksom sånn, hvis det er noe som er ubeleilig med dette, så si fra, så kanskje vi kan liksom, ikke sant, kanskje han kan komme 11 eller 12 da. Men jeg synes det var så flaut å forklare grunnen til at jeg...
1: Nei, sorry, jeg og en kompis skal overnattingsparty.
0: Så jeg bare tenker, han får bare komme, det får jeg bare ta, liksom.
1: Ja, så det blir ikke ordentlig fri på deg, Mara, for du må tidlig opp.
0: Jeg må litt grann tidlig opp, men ikke så tidlig, da.
1: Nei, herregud, vet du hva? du har ikke så mye å klage på.
0: Nei, jeg klager
1: når du har så snill sjef som gir deg fri for å kunne se på fotball.
0: Jeg er helt enig.
1: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til det er noe sånn jentegreier, sånn, ja, men det var jo finale på Love Island, jeg må ha fri.
0: Ja, for hva er det som skjer sånn cirka liksom, hvert 28 år som gjør at du måtte tatt fri fra jobb?
1: Nei, absolutt ingenting. Nei. Absolutt ingenting.

0: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
1: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
0: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
1: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
1: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
1: Ja!
0: Som jo nettopp kom en film av, med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
1: Oi, jøss!
0: Det er den vilde filmen.
1: Ja.
0: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til å prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum da.
1: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
0: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
1: Jeg tipper 5000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
1: Ok, da legger jeg meg på 15000.
0: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
1: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20000 for en bok.
0: 20000?
1: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Har kjøpt seg, er det bøker?
0: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner. Ja.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Er det ditt høyeste bud?
1: Det er mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
1: Nei, du tuller!
0: Nei, det er 7,7 millioner.
1: Du tuller?
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine. Hæ? Hva er det en bok koster i disse dager, tydeligvis? Hæ?

0: Norge har vunnet åpningskampen sin I VM. Er det mulig? Altså 4-1. Det jo helt sjukt. Dette en riktig god morgen. Og her sitter jeg, Vidar Lill, sammen med Martine Lunde og Petter Pilgaard. God morgen.
1: Good morning.
0: Og det tid for en solid runde med Det meg.
2: Nei, det meg.
1: Nei, det faktisk meg.
2: Petter, du pleier å si det etter Ken som ikke sitter, og du sa ikke noe, så måtte jeg, da ble jeg stresset.
1: Jeg følte ikke med, jeg skulle bare se hvordan dere reagerte, for at jenter liker å ha det litt mer systematisk. Vi merkte det da vi skulle på I dag, vi var faktisk på før vi skulle på radioen.
2: Nei,
1: ja, ja, Vidar Lill, kom.
0: Dette påstandsleken vår, hvor du skal være med å gjette hvem det som lyver, hvem det som snakker sant, og siden vi sitter I et studio med tre Paradise Hotel-vinnere, så dagens påstand. Da jeg vant Paradise Hotel, brukte jeg veldig mye av pengene på campingutstyr.
1: Ja, det var meg. Altså, da jeg var på Paradise Hotel, så liksom lagde vi noen sånne innspillinger der jeg kom ut av toalettet med en champagneflaske. Og så jeg drakk rett fra flasken og proklamerte at jeg en champagnegutt. Og fullpakke, jeg tenkte, vet du hva? Nå må jeg forlate kongeriket Norge. Jeg kan ikke vise meg. Jeg kommer til å bli landsforvist. Jeg kommer til å miste alle venner mine, familie og jobb. Så jeg tenkte, vet du hva? Nå kjøper jeg campingutstyr. Jeg flytter til nærmeste skog. Jeg hadde hørt om noen sånne der dogging-greier oppe
2: Nei.
1: jo, men også på Sognsvann, og tenkte, ja. Der det hvertfall skog. Ja. Så jeg liksom begynner der. Så jeg kjøpte telt, og så kjøpte jeg et gapahuk. Han sa, hva skal du med det når du har telt? Så sa jeg, nei, men vi tar med alt, for at jeg vant til noen kroner. Jeg fikk noen tursko, og så en turbukse, og så kjøpte jeg en sånn der giga-samekniv. Og så noe flint.
2: Du røpte til Sognsvann, det jo, altså, det 2 minutter unna sentrum.
1: Ja, ja, ja, men skog skog. Så det var meg da, så gjemte jeg meg der litt da.
0: Dette en god historie, men det jo løgn, for dette meg. For da jeg vant til Paradise Hotel, så skulle jeg nok en gang opp på Folgefonna, som jeg gjorde hver eneste sommer. Da dro vi opp der for å stå på ski og snowboard på sommeren, for det vært skitrekk. Og da hadde jeg sovet I fatteren sitt gamle telt fra 80-tallet I 2 år. Det var ikke vanntett engang, og for de som har vært på Vestlandet, Folgefonna jo rett på Odda, Petter.
1: Ja.
0: Det regner jo som... Det regner, og det regner, og det regner. Så endelig så vant jeg 200 000 kroner, og da kjøpte jeg meg nytt telt, nytt liggeunderlag, ny sovepose, og så dro jeg på campingtur.
1: Ja, du vant 50 000 spenn mer enn meg, så derfor ikke jeg hadde råd til det I liggeunderlaget, da. Men...
0: en snakker sant, en lyver, men hvem av oss? Du legger inn ditt svar inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne, og hvis du trenger litt tenketid, så har du det. For du skal få Airplanes av B&B og Hayley Williams etter Astrid S med Det regner I Oslo.

0: Riktig god morgen i dag i studio. Meg, Vidar Lill, Petter Pilgaard og Martine Lunde. Og vi spiller «Det er meg!»
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg!
0: Dagens påstand går som følger. I og med at vi tre Paradise Hotel-vinnere i dette studio. Da jeg vant Paradise Hotel, brukte jeg mye av pengene på campingutstyr.
1: Ja, jeg måtte jo stikke av gårde. Jeg kom jo med uttalelsen blant annet «Jeg en skumpa gutt», mens jeg gikk ut av toalettet og drakk champagne fra flasken, og det skjedde mye greier. Og i Jantelov Norge så det ikke alltid at det går så veldig godt hjem, for å si det sånn. Så jeg stakk hjemmefra, kjøpte meg campingutstyr for pengene, stakk til Sognsvann, en sånn der skogholt rett ut for, ja det jo i byen da, men ut for sentrum, og gjemte meg inne der. Kjøpte meg noe telt og noe greier, og noe teltstenger, og det var mye greier.
0: Dette her kunne jo vært Petter Pilgaard, men han lyver, for det meg. Jeg brukte nemlig veldig mye av pengene på å reise til Folgefonda hver eneste sommer, men jeg kjøpte meg nytt telt som var vanntett, pluss liggeunderlag og sovepose, da i 2012 etter at jeg hadde fått penger inn på konto.
1: Ja, brant dem.
0: Ja,
1: de
0: gjorde vel det for deg også, Martine.
2: Ja, om eller. Men vi har jo fått inn noen snapper her. Folk er litt uenige i dag, faktisk. Ja, her skriver Julie. Det Vidar Lill. Det må være Vidar Lill. Og så har vi Kjersti. Jeg går for Vidar Lill, men jeg kan faktisk tro på Petters historie.
0: Ja.
2: Og så har vi Therese. Jeg tror det Petter. Han har jo ikke impulskontroll når det kommer til å kjøpe noe. Og Geir Ove, han skriver, jeg har hørt på i noen år nå, og jeg vet at det Vidar Lill som snakker sant her.
0: Hvem det som snakker sant da? Det meg!
1: Ja, Vidar Lill har alltid kronisk et eller annet fra skogen i håret. Enten park eller noe smågrus.
0: Jeg elsker jo teltutstyr, og jeg kjøpte meg et kjempebra telt som jeg har den dag i dag.
2: Ja, så det funker bra enda.
0: Ja, jeg føler at når folk var sånn, ja, investerte du pengene dine, så jeg sånn, ja, jeg investerte i bolig. Ja.
2: Bolig.
0: Altså en teltbolig da,
1: ja.
0: Kan man si.
1: Ja, altså en sunn livsstil. Og, men var det eneste du tenkte på meg, så da, så håper jeg videre, så jeg får kjøpt et teltutstyr, altså. Jeg kom til Folgefonna. Her det alt for varmt.
0: Ja, det var møkkalei av sommer og sol og margarita, så jeg ville bare til Vestlandet jeg for å ligge i telt og høre på regnet.

0: du mer en campingtype? Vi har spurt, og inboxen har svart.
1: Det har den. Her også er det veldig delte meninger da. Vi har Helene som sier camping. Hun har brukt alt for mye penger på en hengekøye, og fordi hun synes Norge er veldig vakkert.
2: Det elsker jeg, at det er grunnen at du har brukt for mye penger på hengekøye. Fantastisk.
0: Vi har også med oss Markus ved Basto.
3: Har en nøttebrunn farge hele året, og kaldt øl og god mat har vi hjemme her i Norge. Så campingferie, yes.
0: Har vi to på camping?
1: Ja, ikke sant? Så har vi Lasse. Syden all day hadde med hunden og samboer en gang på camping. Hunden, en sjefer, fikk raptus inn i teltet. Total kaos.
2: Ja, det skjønner jeg. Det er mye greier med camping, vet du.
0: Ja, men det er jo så nydelig. Hvis det er fint vær da, selvfølgelig. Men vi har også med oss Ronja.
4: Personlig så kunne jeg tenke meg Syden, men økonomien sier camping.
0: Ja, det er vel mange som kan kjenne seg igjen i denne dyrtida.
2: Ja, men Fatima, hun sier at her blir det Syden, må ha litt varme i kroppen. Det kjenner jeg meg igjen i, jeg er sånn vekselvarm. Jeg er litt sånn reptil, det er litt sånn Durek og meg. Jeg må liksom varmes opp for at det skal funke.
1: Ja, og Kjersti, hun velger camping, fordi at da kan man campe hvor som helst. Man kan dra og komme hjem når man vil. Hun elsker å sitte foran bålet, pluss at man kan gjøre camping så dyrt eller billig man vil.
0: Det er nettopp det, altså.
2: Men sånn er det i Syden også, vet du. Plutselig møter du noen, vet ikke hvor du våkner opp. Du kan bo på vandrehjem, du kan bo på dyrt hotell. Du får masse forskjellig mat. Så det er egentlig same, same, kan, different wrapping.
0: Vi kan jo gjette, hva tror du Petter hadde valgt, camping eller Syden, Martine?
1: 100% Syden, jeg kan ikke se for meg han i et telt i det hele tatt.
0: Skal du sove i telt på Sus og Dus-festivalen på da?
2: Det skal jeg absolutt ikke, jeg har bestilt rom for et år siden.
0: Ja, ikke sant, svitte eller?
2: Ja, så godt du kommer, Jobba.
0: Martine, camping eller Syden?
1: Nei, Syden, ja det blir Syden.
0: Men jeg elsker camping, altså. Jeg tar det hver dag, jeg, i forhold til sydenreiser.
5: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: spørsmål på ett minutt, og hvis du klarer det, kan du stikke av med en sydentur. I dag skal vi til Notodden og til Mona. Hallo!
1: Hallo!
0: Hvordan det med deg da, Mona? Så du noen fotballkamp i natt, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, altså.
0: Jeg ikke så interessert, sier
1: jeg. Jeg har fått med resultatet. Hva kommer an på?
0: Ja. Skal du på jobb i dag, eller det hjemmekontor, eller?
1: Jeg skal på jobb.
0: Ja, tror du det blir noe? Blir det noen der? Hake på jobb i dag, liksom? Det så god stemning at Norge valgt?
1: Det ikke sikkert det så mange der i dag, nei.
2: Kanskje sjefen syk og alt det på sin?
0: Spesielt mannfolk borte. Ok, Mona, nå skal det handle om deg, og det skal handle om en tur til syden. Fem spørsmål på ett minutt. Du klar?
1: Jeg er klar.
0: Da fyrer vi i gang.

0: hadde en hit med låta Let Her Go i 2012?
1: Passenger.
0: Passenger er riktig. Passenger er også en helt ny skrekkfilm regissert av hvilken nordmann?
1: André Øverdal.
0: Det er riktig. André Rommel Young er en amerikansk rapper som er bedre kjent under hvilket navn?
1: Dr. Dre.
0: Det er riktig. Dr. Death er en av fiendene til hvilken superhelt?
1: Doktor. Hva sa
0: du for noe? Dr. Death. Han er fiende til hvilken superhelt?
1: Det da...
2: Dr. Death.
0: Nå går tida.
1: Ja. Batman?
0: Batman er riktig. Batman er en by i hvilket land?
3: Oi, oi, oi.
4: Doktor, skal vi få fasiten på siste der?
0: Ja, vi kom oss jo nå. Hun klarte jo det at det var Batman.
4: Ja,
0: og da var neste spørsmål. Batman er en by i hvilket land? Og det var Tyrkia. Det var altså det siste svaret.
2: Ja, det er kult. Jeg er kult på sikt i Batman, altså.
4: Mona, dette her var so close, but no cigar.
1: Ja.
4: Men det som er fint i frokostshowet er at du alltid kan prøve deg igjen. Og så må du ha en kjempefin dag videre, Mona.
1: Takk, Lige, så.
4: Ha det.
1: Ha det bra.

Flere hits denne onsdagen i P5-lunchen med VM-låta til Shakira underveis. Sammen med Burna Boy, Die Die. Og litt Taylor Swift også. Hope Alight kommer straks.

0: Vi er ikke bare godt i gang med onsdagen, også godt i gang med fotball-VM, si. Og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5, han har forberedt seg ganske lenge.
1: Jeg holder på med mine personlige fotball-VM-forberedelser, som er mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
2: Du sier det, du sier så.
1: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
3: Det kan hende, da.
1: Det kan, altså, jeg vet jo ikke. Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom er at han har orden på det.
2: Ja.
1: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med det som er, så burde jeg gå ned 5 kilo, sa legen min.
2: Det er veldig spesifikt, liker det.
1: Ja, han kunne sikkert ha lagt på mer, kanskje han prøvde å være hyggelig, eller bare tenkte sånn, vi må lage et realistisk mål.
3: Det var jo veldig lurt da, for at han har sikkert, kan jeg at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du jo ordentlig motivasjon til å få det til.
1: Ja, det er det, nå har han noe å koble det på.
3: Ja.
1: Og han sa jo også det, han ble litt oppgitt, legen min, han sa sånn der, du er litt uheldig, altså, det er synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen.

0: Hvis du har en hageflekk eller en blomsterkasse eller bare titter på tilfeldig asfalt, så er det en grønn plante som dukker opp stort sett overalt. Vi er i kategorien ugress, og hos ugressplanten som heter skvallerkål, her har frokostshowet på P5 funnet ut noe spesielt viktig med nettopp denne typen ugress. Den kan du putte i munnen, skjønner du?
1: Det er den gode nyheten her. Ja, det kan du! For skvallerkål, det er en sånn en ugresstype som også på like linje med løvetannen dukker opp overalt. Den er irriterende. Den klarer seg med veldig, veldig lite, og den også kveler røttene på alt annet.
2: Oh my, men er den
1: støgg, liksom? Så den kan ta
2: over helt. For det er liksom noe ugress som på en måte har blitt en sånn plante, liksom, sånn som hundekjeks og sånn. Det er kjempefin når den...
1: Jeg synes ikke det er den støggeste. Hvis du googler et bilde av skvallerkål, så tror jeg du tenker sånn, ja, den er helt ok. Og så tenker du også, den har jeg sett før. Det er den vanligste typen ugress, og den er spiselig, mine venner.
3: Ja, for det heter jo kål, så jeg liksom tenkte sånn, hvis ikke den kan brukes til å matlage, så må man bytte navn på den.
1: Ja, det er godt.no som i dag informerer om at du trenger ikke å kjøre den her på dynga. Du trenger ikke å bli sint og skuffet og rive deg i håret når du finner skvallerkål. Du kan lage pesto av den!
3: Åh, er det det da?
1: Ja, den er veldig god i pesto.

Jeg lurer på om ikke Shakira har vunnet VM i å lage VM-låter. Det har hun også gjort i år. Nå skal du få Shakira, Burna Boy,

0: Bare hits hele ettermiddagen din. Dette er P5, jeg heter Christian Laland. Skal gi deg One Direction, Story of My Life etter Bargy. Dette er CC igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Håper du har en fenomenal onsdag ettermiddag. Det er en stor, ektefølt og deilig glede å vite at du har valgt P5 akkurat i dag. Jeg heter Christian, og om veldig kort tid skal du få Teddy Swims, du skal få Hunter X og Louis Capaldi. Før det, Harry Styles kommer akkurat nå. Dette er American Girls.

Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.